am bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray way dilale te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek.

na mara na ñoo e ñoo ñu ñuy te bu ëllëgé tan bu ndé ñoo xëy do tuñu amatu ñu jëndati ci dund ñoo nak taxoon ñoo ñu dem and ak ala ji way yu ñu ko ba ñu ñëw ci seen bari dañ nako bari dañ nako ñu ndé wax dëgg yalla fekk ñu bu baax dara nañu